To byla obľúbená piesma za posledného môjho onich majky. A sa de kresnik.